0: ما في باشا دحي باه لام. ما في باشا.
1: ما كلامك يا
2: هاي فاخينو شبابي يا ابو ماهر.
1: شبابي نيو
0: شباب
1: شباب.
3: ما كرا
2: اشمعتم اتشر كرا لدافيد ملكينو؟
4: لا.
2: ميخال هعلوب هاليفا براغوز هرجيزا دافيد ملكينو؟
3: بحيات ربك.
1: ميخال بات شاول؟
2: بات شاول.
3: ولما يعلفته؟
2: ויהי היום והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
2: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, הכיצד זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
1: כמו בדרן.
2: בדרן.
5: ומה ענה דוד למיכל?
2: לא, ענה לה וגם ענה ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז או לחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יא פורמייקה.

0: Buena. Buena, Alfon. ريح الفار. ما نجمع.
1: ما عيني
0: عين سويسة.
1: أهلا سويسة.
2: زي منتشر ولا تغدى برد خبيزة عينيان.
0: ريح الفون. هني دبرت عن سويسة. هني عمرت له. ما يلدان.
1: بس هذي كفتسا كيتا.
2: يوفي.
0: إذا كيتا هي.
1: لو يشار خير.
2: يشار خير. يوفي.
1: يتجمور يوتر ما هي.
0: يلدى انتليجنتي
1: التكزير
0: ما فينا اخون كمو عبيه
1: التكزير
0: يمكن يفاك مو عايز كما عينيه يلي عرفان انا رسلت بلد خفاع ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, אלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז?
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז?
2: שהעיז אוכל את האספסת!
1: איזה אספסת! איזה
0: אספסת! אני דיברת עם שווה שם.
1: על מה דיברת?
0: אני אמרת לו! תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: Ja, alle. Maak het af.
1: Ritza.
0: Wat dollar krijgt u nog ding?
1: Ritza.
0: Ze minimum, kola chayurim.
1: Ach, gentila.
0: Maak het karalla.
1: Rotzea.
2: Maar zit aan mij.
1: Rotzea.
0: Toma. Stotet me na shiput, ja, meller.
3: Gwina. Gwina. In Jugor
1: Ve gentila
3: Shalom la
0: Ve Marco
3: Atem zochrim et sason aroch Ze sheach oto zmalka mi metula
4: Sheet chatna im Yehuda meafur
1: Mira, mira, mira, mira Ze sheaviv haya achiv shel Yaakov anagar mitveria
4: She shnei banav laku ishtei tamot
2: Shel doda Rivka
3: Haaba shel gentila hu ben dod Shel doda Rivka
0: Mi? Marco?
3: Ach, gentila. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס, שטבע בבניאס.
0: מי? Marco?
3: Ach, gentila. יוצא שהוא אחינו החורה.
0: מי? Marco?
3: Ach, gentila. כן, מרקו, שפתח פה את המילגבר. גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא. זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
1: ירום הודו
3: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחי

0: ثلاث سويتس لتخانة مركزية شعة. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
1: הלו, אוטובוס!
2: רגל ודן צריכים להתאפל.
3: אחרות
2: לא יעדות
3: שום דבר.
4: משה! מה
1: איתך?
5: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
0: לכמה שנים.
5: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
0: מחכה לאוטובוס.
5: יופי, יופי.
0: ואתם?
4: גם כן מחכים.
0: יופי, יופי.
5: נו,
4: איפה היית?
0: מה זה חשוב?
4: בדרום?
0: מה זה חשוב?
5: בצפון?
0: בדרום.
5: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
0: מה, זה לא יפה?
5: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
0: לא, לא, זה היה לבן.
5: אותו שובה, אותו שובה.
0: מה נשמע איתכם?
5: ברוך השם, ברוך השם.
0: איך האישה?
4: סוחבת.
0: איך הילדים?
5: נגררים.
0: איפה הייתם אתם?
5: מה זה חשוב?
4: מה זה חשוב?
0: בצפון?
5: לא.
0: בדרום?
5: לא. זה חשוב.
0: ים!
4: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
0: ים. אז איפה הייתם?
4: היינו בהגה.
5: הגה, כן.
0: מה? אתם בהגה?
5: כן. לא לבד, היו עוד,
0: כן. מה? בחורים כמוכם בהגה?
5: כן.
4: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
1: הלו, אוטובוס!
6: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. כן. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח. היית עומד בתחנת אוטובוס, היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט. עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
5: אפילו ברמזור. וקולנוע?
0: כן.
5: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
0: כן.
5: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
6: השכנים?
0: כן.
6: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
0: תה!
6: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
5: ומשטרה?
6: עזוב את המשטרה!
5: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
0: כן.
5: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
0: כן.
5: אל תחכה, אדוני, תעבור את הבא. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
6: השכנים? ולי עליי.
0: זאת אומרת, זמנים חדשים,
5: זמירות ישנות.
4: רגע אחד.
1: אני הייתי קודם.
4: איך חשוב לי זה היה קודם? כולנו חיילים, כולנו.
5: רגע אחד.
4: אל תדאגו אותי כל הזמן. איפה נכנסים פה עם הלבית? לך את לא ראה במקום?
1: אין מקום.
5: גברת, כל רגע יש אוטו.
0: כן.
7: شر حدش امشي بودنايم يا ماما كنت انت للشاورما اسمحوا ما تنسوا
8: يا عفان وحياة ابوي حتمنى اليوم يا مدي
4: انت رحت عند حلفون؟
7: لا
4: از ما انت بتعرف وحيات ابوي حلفون ترى انت برسوم شلخا احسه اوتو لو احمد عوت وحيات ابوي يوم يا مجين
7: انتو ما كان
4: انت ما اخبط لك ما كان انت حلفون انت
7: انا سويسا ما انت
4: انا يودي يا شتا سويسا ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات أبوي حلفون حسي لك هاي تهنائي مع هذا حد بزوجات اتلقوا تم على جاك جيت يمشوع ما فلفل شم بصل وحيات أبوي أيام يا مدين
7: طب ما كان منشور
4: عجل وأخلي تمزرون حدا
7: مزرونة حداش
4: وحياتي راكل في نيحو تشاين كانيتي وطياش نياعي في الحجاج
7: حجاج
4: أنا مكير وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي أيام يا مدين نعم مزرون شليل لعسبيشتك
7: نعم
4: طرنا قولون شلو مستوفي في مثلي بابايد وحمشي على شلحانوت على عرونوت ما يتلي زلول
7: يلو
4: قولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو وصي لك هايت الشنايم احد خير احلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح حياة ابوي يوم يوم يوم
7: اما المنشرة تيدي اسي وحلفونه بنا دبعة سبني بش المنطة بتعسك
4: مني هني لو عزبني
7: انت عزبني عخشاب انا رويش انت عزبني اما انتو في سكريزة
4: هو خريزة كما هني خريزة هنا هني كريزة
7: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
4: لا انت كمكين عند كريزة خاك ما هو كما كريزة امه وحياة ابوي حلفون اليوم يا مدين
7: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
4: يا لا انا ما اخبت لي اني من شرفت بتسافر يا سلام
7: حلفون
4: حلفون
7: حلفون شرف بتسافر
4: لما هو شرف
7: لما شلو رسول على تا يلدشلو لك تا قيمة
4: لما جي علو تا يلدام وفراحت يلدام الشعيد كمو ابيابة مخو عيرت كمو اميها أبوي اليوم يوم الدين
7: منشور تقول لي مين شبرت لسكة الساعد
4: حتى ما تعصي لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
7: حلفون
4: لما شبر
7: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
4: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بيش اللي تهدين شنو بزبيش انت كذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة ابويا يوم يوم هذي
7: منشر تشمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
4: او بحيد منه
7: انا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
4: بو
7: مخرسم
4: بو مكلل
7: بو مكلل
4: هو بلاعة
7: هو بلاعة كين بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلاعة
4: يعني لو ما فعلني منه
7: مكشا
4: حلفان وين وين حلفان وين حلفان
3: منش
7: ما عيني
3: سويسرا
7: اهلا سويسرا زي منشور دبرت خبيث عينيان
4: ريح الفن يعني دبرت عن سويسرا
3: يعني
4: عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذه كفتا كيتا
7: يوخر
4: ايزي كيتا هي
3: لو يشار خير
7: يشار خير يوخر
3: يتجمور يوتر ما
4: يلدى انتليجنتي
3: هل تكزير
4: ما فينا اخون اخون كمو عبيه
3: هل تكزير هل تكزير
4: يمكن يفاك معز كمو عبيه يلي حرفان انا رسلت بيرت خفاة ما حد تمين קיבלת הלוואה
3: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
7: כן אני אמרתי
3: לו נתנו לי הלוואה בלי בעיה
7: יופי יופי
3: גם כן נתנו לי תמיכת הורים
7: מגיע לך
3: אני אין לי הורים אתה יודע
4: תראה חלפון
7: תגיד לו בעניין העז
3: איזה
7: שעז אוכל את האספסת
3: איזה אספסת איזה אספסת
4: אני דיברת עם שווה שם.
3: על מה דיברתם?
5: כלום, כלום,
4: שום דבר. אני אמרתי לו?
5: כן, שום
4: דבר. תדע לך, העד שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
4: שתבוא אצלי.